0: سكايبر نسيب نيخ مقاطع تبقى تويك كمان تقول نيخ مني تم كوتشا غنون كلون سبوران كلون هي تم كلون سبوران كا بنسا ما نح نبغى ساتونا كده منهم تدام كوتشا دي بيجي بيلقى سكيم كلون سبوران كلون سبور خرام قالم كوسين كلون ما نح نبغى ما تيجي ايه متشا كان نواز يا كم شيء قام تشا كلون ويكا ايه هو قال كم ما تيجي ما نح كده تم تو توالفا ايه تريزن هو تريزن سيسين توينا خايدام تشا كان نواز كم شيء قام كم كم كويتا يا kam sa sa ngule khadi bita ka khabi khabi khuita ka abin jangwa ko te nga khubu ka ga khan nga ko gi ni da skolan hadi bita ni te toy di bita ga sim hum di bita ka ga ta ka wa ga chu ya to nga si do chum chi ki tem che dang ge ki bi abu kung se tung kham us nga chi ka sa a khasa kwa ai ka bu ku cha sung khot ta ka ko la tom che sang hi tum ta do chu cha di ta ku la kam che tot ja tu an kam cha sim cha khalin ona ga ga chi cha la sang wati kagam chap kong kwa titim kima chicha bling sawa.
1: Man kambunga WCC yekwa saradu XK FM damalaya i WCC hong i kalibong nawa. Yufki unang a program sa akang kwe ke a wa safeguarding the elections ka kwa ngaya mungi kalama ke agya hangay. Pane ngoti kwa gisin ehe ayunga pen ngogya unang hong tip o kwa ngokawa a wa mkang kwe ka wakalaga te hong kalibong nga presenta yon Oscar Kambinda ng sa akang kwe ka ang takam ke a sa akang kwe ka ang wakam ke hewa dahin stak ki ke wala awa tui irang makaw 5 manita ki kongki XK FM. Di ekengo tuwa kamki kawisi kengo kamak kamki kawisi si kewa ay isi pag ano SIBC ng evilungi sa kausin. SIBC ng evilungi sa ang kanga ang kanga at kwa.